0: کرانے والے طلباء آج رانچی میں ریاستی سرکار کے ساتھ بات کا تازہ دور شروع کریں گے۔ محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اڈیشہ، گنگوتری، مغربی بنگال میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ جموں کشمیر میں قدیم بابا بدھ امرناتھ مندر کے لیے سالانہ شری بدھ امرناتھ یاترا آج سے شروع ہوگی۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں ستمبر کے مہینے میں مردم شماری 2027 کے دوسرے مرحلے کے تحت آبادی کے اندراج کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس سے قبل آج سے خود اندراج کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ یہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں آج سے شروع ہو کر 31 اگست تک جاری رہے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: لداخ ملک میں مرکز کے زیر انتظام ایسا پہلا علاقہ بن جائے گا جہاں 1 ستمبر سے 30 ستمبر کے دوران آبادی کے اندراج کا عمل کے ساتھ ہی مردم شماری 2027 کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ خود اندراج کے عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ لداخ میں مکمل کوریج کے لیے تقریباً 637 اندراج کے بلاکس بنائے جائیں گے۔ جموں کشمیر اور لداخ کے لیے مردم شماری کے آپریشن سے متعلق افسر امیت شرما نے بتایا کہ اس خطے میں موسم سرما کی سخت صورتحال، مشکل راستوں اور لداخ تک محدود رسائی کی پیش نظر ستمبر کے شیڈیول کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ مردم شماری 2027 ڈیجیٹل طریقے سے کی جا رہی ہے۔ مکانات کی فہرست سازی کا عمل یکم جون سے 30 جون تک مکمل کر لیا گیا تھا۔ لہ لداخ سے ینگچن ڈولما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
0: جموں کشمیر کے برفانی علاقوں میں ڈیجیٹل طریقے سے خود اندراج کا عمل آج سے شروع ہو کر 31 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔ یہ آنے والی مردم شماری کے آبادی کا اندراج کا عمل کا حصہ ہے۔ ہمارے جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ آج سے مخصوص علاقوں میں رہائشیوں کو ڈیجیٹل اندراج کے عمل کے ذریعے اپنی تفصیلات درج کرانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ سہولت جموں کشمیر کے 1115 گاؤں اور 3 میونسپلٹیوں اوری، گلمرگ اور کشتواڑ کے لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ مردم شماری کے چیف پرنسپل آفیسر امیت شرما نے کہا ہے کہ حکام اس مہم کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے آبادی کے اندراج کے عمل کو مردم شماری کا سب سے اہم مرحلہ قرار دیا ہے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی نیٹ امتحان کے انگلش، کامرس اور سوشیولوجی کے 3 پیپر کا دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ان تینوں پیپروں کا امتحان اس لیے کرایا جا رہا ہے کیونکہ ان پیپروں میں بہت سی غلطیوں کے بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ انگلش کا پیپر ایک شفٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک 9 ستمبر کو کرایا جائے گا، جبکہ اسی روز کامرس کا پیپر 2 شفٹ میں سپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک کرایا جائے گا اور سوشیولوجی کا پیپر 10 ستمبر کو ایک ہی شفٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کرایا جائے گا۔ این ٹی اے نے جونیئر ریسرچ فیلوشپ ایوارڈ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اہلیت اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے داخلے کے لیے 87 مضامین میں 22 سے 30 جون تک یو جی سی نیٹ 2026 کے امتحانات منعقد کرائے تھے۔ این ٹی اے نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ ان غلطیوں کی انکوائری کی جا سکے۔ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ایک منصفانہ اور غلطیوں سے مبرہ امتحان کے مفاد میں ان تینوں پیپروں کا امتحان دوبارہ کرایا جانا چاہیے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امیدواروں کا احتجاج آج 24ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ بھرتی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اپنا احتجاج تیز کر رہے ہیں۔ حکومت اور طلبہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا تازہ دور آج شروع ہو رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: جے پی ایس سی جے ایس ایس سی طلبہ نے کل رانچی میں جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ اکا چوک تک احتجاج مارچ نکالا اور وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے پتلے نظر آتش کیے۔ طلبہ نے ریاستی سرکار کے خلاف بھی نعرے بازی کی اور بھرتی کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں، جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کے امتحانات کو منسوخ کی جانے کی اپنی مانگ کو دہرایا اور بھرتی کے امتحانات میں بے ضابطیوں کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی۔ اسی دوران ریاستی سرکار نے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنی ایک اور کوشش کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں آج دوپہر 2 بجے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ طلبہ کو اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ بات چیت میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ریفارم منچ نے کہا ہے کہ اگر سرکار طلبہ کی مانگیں پوری کرتی ہے تو ایجیٹیشن ختم کرنے کی جانب اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ورنہ

0: احتجاج جاری رہے گا۔ طلبہ نے 20 اگست کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، لیکن قطعی فیصلہ دیویندر ناتھ مہتو کی صحت اور آج کی بات چیت کے نتیجے پر منحصر ہوگا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس کی وشاکھاپٹنم کی تمام پروازیں آج سے بھوگاپورم میں واقع الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے سے چلائی جائیں گی۔ ایک پریس ریلیز میں ایئر انڈیا نے بتایا کہ وہ بھوگاپورم اور دلی کے درمیان ہفتے وار 14 پروازیں جاری رکھے گی۔ 77,342 مربع میٹر پر محیط یہ نیا ٹرمینل مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پی ایم گتی شکتی پہل کے تحت اب تک 18.66 لاکھ کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت کے ساتھ مختلف وزارتوں کے بنیادی ڈھانچے کے 396 پروجیکٹوں کو منظور کرنے کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ اس کے لیے کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان پروجیکٹوں میں 256 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے اور ان میں سے 198 پروجیکٹ زیر نفاذ ہیں۔ اس نے مزید کہا ہے کہ ان پروجیکٹوں کا نیٹ ورک پلاننگ گروپ این پی جی میکانزم کے ذریعے قدر و قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مغربی بنگال کے گنگوتری اور اڈیشہ میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے اگلے 2 دن کے دوران اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور اتراکھنڈ میں بھی اس طرح کے حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج آسام، میگھالیہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 2 دن سے 3 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزیرے، آندھر پردیش، اڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، جبکہ اسی طرح کے حالات میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ودھرب میں بھی رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اڈیشہ میں شدید بارش کا امکان ہے کیونکہ آج خلیج بنگال کے اوپر ہوا کا کم دباؤ اور شدید ہو سکتا ہے، جس سے شمالی ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور 11 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور شمالی اڈیشہ میں کئی مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دریاؤں میں طغیانی اور لاکھوں لوگوں کے متاثر ہونے کے پیش نظر ریاستی حکومت نے راحت کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی آج سیلاب سے متاثرہ بھدرک اور جاجپور ضلعوں کا فضائی جائزہ لیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صورتحال خراب ہے، کئی شمالی ضلعوں کے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے متاثرہ ضلعوں میں افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور 3 IAS افسران کو تعینات کیا ہے تاکہ بھدرک، بالاسور اور جاجپور میں راحت اور بازیابت کاری کے کام میں تال میل برقرار رکھا جا سکے۔ احتیاطی قدم کے طور پر میور بھنج، کیون تھار، کیون جھار، بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں آج اسکول اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کل تک سمندر میں نہ جائیں۔ بالاسور ضلع کے جالیسور میں 2 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: پونچھ ضلع میں منڈی تحصیل کے راجپورہ گاؤں میں قدیم بابا بدھ امرناتھ مندر کے لیے 12 دن تک چلنے والی سالانہ شری بدھ امرناتھ یاترا آج سخت سیکورٹی انتظامات کے دوران شروع ہوگی۔ یہ یاترا 28 اگست تک جاری رہے گی اور رکشا بندھن کو اختتام پذیر ہوگی۔ حکام نے پونچھ راجوری اور راہداری راستوں پر سخت کثیر سطحی سیکورٹی اور نگرانی بڑھا دی ہے۔ یہ یاترا پونچھ ضلع کے منڈی تحصیل میں راجپورہ گاؤں میں واقع بھگوان شیو کے قدیم بدھ امرناتھ مندر میں شراون کے مانسون پوتر مہینے کے دوران ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انتہائی سخت سیکورٹی انتظامات کے آج صبح پونچھ کے سرحدی ضلع کی جانب جموں میں بھاگوتی نگر یاتری نواس سے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ راجوری اور پونچھ کے سرحدی ضلعوں کے راہداری راستوں پر سخت سیکورٹی اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے اور جموں کشمیر پولیس کے خصوصی آپریشن گروپ کے دستے دشنمی اکھاڑا جیسے ٹھہرنے کے مقامات کے نزدیک تلاشی اور تصدیق کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے دستے پولیس محافظوں کی نگرانی میں پیش قدمی کریں گے۔ ضلع انتظامیہ اور مقامی اداروں نے واٹر پروف خیموں اور کمیونٹی کچن، پارکنگ اور حفظان صحت مقامات سمیت سبھی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جموں کشمیر سے این گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے

0: Continues to remain grim in North Odisha, with six districts affected and 126 villages still marooned amid rising rivers and continuing rainfall. More from our correspondent.
1: Floodwaters have affected six districts of Odisha, Keunsar, Bhadrak, Baleswar, Mayurbhanj, Jajpur and Kendrapada, with around 8 lakh people in 1,304 villages affected. The Baitarani, Brahmani and Salandri rivers continue to flow above danger levels. In flood-hit areas, people are facing acute shortages of food, drinking water and electricity besides inadequate shelter. The threat from crocodiles, snakes and other poisonous reptiles has further added to their distress. Chief Minister Mohan Charan Majhi today conducted an aerial survey of Bhadrak and Jajpur districts and reviewed relief and rescue operations. The state's Water Resources Department says the situation may persist for another 4 to 5 days, while further rainfall is likely to add to the challenges. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Jharkhand for tomorrow. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh tomorrow. In men's cricket, Indian bowlers restricted host Sri Lanka at 284 in their first innings, taking a lead of 178 runs at stumps on day 3 of the first test in Gaul. Manasuthar led the wickets column for India with 4 scalps, while Ravindra Jadeja picked up 3. Jadeja became only the fourth player in Test cricket history to reach the milestone of 350 wickets and 4,000 runs. He's also the first Indian left-arm bowler to achieve the haul. For host, Sonal Dinusha scored his maiden Test century, while Niroshan Dikwela made 80. At the BWF World Championships in New Delhi, India's PV Sindhu and Ayush Shetty have advanced to the second round of their respective singles events. Women's doubles pair of India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand and men's doubles duo of M.R. Arjun and Hariharan have also cruised to the next round. And now before we end the bulletin, the headlines once again. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under electronic components manufacturing scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on exam reforms, directs NTA to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے شہزاد بھٹی دہشتگرد نیٹورک کو تباہ کر دیا گیا ہے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے اس نیٹورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار بھی کیا ہے حکومت نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت تقریباً 7,900 کروڑ روپے مالیت کی 31 نئی تجاویز کو منظوری دی ہے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے پیوش گوئل سمرتی ایرانی اور وسندھرا راجہ سندھیا ٹیم میں شامل اہم نام ہیں قطر میں رہائش پذیر بھارتی اب ڈاکخانوں کے ذریعے یو پی آئی سے اپنے گھر رقم بھیج سکتے ہیں اور مردوں کے کرکٹ میں گالے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بھارت نے سری لنکا کو 284 رن تک محدود کرتے ہوئے 178 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے اب خبریں تفصیل سے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے دہشت گرد گروپ شہزاد بھٹی نیٹورک کو تباہ کر دیا ہے جناب شاہ نے بتایا کہ حکومت نے اس گروپ کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے ممکنہ حملوں کے منصوبوں کو بھی ناکام بنا دیا سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے 14 ریاستوں کے مختلف مقامات پر تالمیل پر مبنی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے اس نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت

0: کی وزارت کے مطابق یہ سروس رقوم کی بین الاقوامی منتقلی کے لیے ایک تیز، محفوظ، آسان اور قابل رسائی ذریعہ فراہم کرتی ہے، جسے خاص طور پر قطر میں مقیم بڑی تعداد میں بھارتی برادری اور بھارت میں موجود ان کے اہل خانہ کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ اقدام ڈاک کے نظام کی وسیع رسائی کو بھارت کے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ جوڑتا ہے، تاکہ سرحد پار رقوم کی منتقلی کا ایک مؤثر اور آسان وسیلہ فراہم کیا جا سکے۔ شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جہاں 6 ضلع اور 126 گاؤں ندیوں کی بڑھتی سطح آب اور لگاتار بارش کی وجہ سے متاثر ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: اوڈیشہ کے 6 ضلع کیونجھڑ، بھدرک، بالاسور، میور بھنج، جاجپور اور کیندرپاڑا میں سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے اور 1304 گاؤں کے تقریباً 800,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بیترانی، برہمنی اور سالندی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ خوراک، پینے کے پانی اور بجلی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڈیشہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں گالے میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میں بھارتی گیند بازوں نے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا کو پہلی اننگز میں 284 رن پر آؤٹ کر دیا۔ اس طرح بھارت نے 178 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ 4 وکٹیں مانو سوتھر نے لیں، جبکہ رویندر جڈیجا نے 3 وکٹ لیے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں جڈیجا ایسے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 350 وکٹیں لی ہیں اور 4000 رن بنائے ہیں۔ سابق عالمی چیمپئن پی وی سندھو نے آج کہا کہ کورٹ کی حالت بہت بہتر ہے، جس سے انہیں اپنے کھیل کو اچھی طرح ترغیب دینے میں مدد ملی ہے۔ آئرلینڈ کی اپنی حریف کھلاڑی سوفی نوبل پر جیت حاصل کرنے کے بعد میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے شہزاد بھٹی دہشت گرد نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے اس نیٹ ورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ حکومت نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت تقریباً 7,900 کروڑ روپے مالیت کی 31 نئی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی۔ بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।